0: まああのまあ、今回の、ね、あの集まりにも来ました。
1: 日本自卫队和美军将自10月19号起举行利剑联合军事演习，与会者对日本不断强化与美军军事合作的动向表达担忧，认为日本以周边安全环境日益严峻为由加强所谓的防卫力量，可能进一步加剧地区紧张局势。
2: 大変大変あの危険な状況をむしろ私たちが作り出して、日本の側では、近年非常に厳しい、環境に変わってきて、防衛力を強化しないと、いけないんだみたいな風潮が流れていますけど、そうではなくて日本がその危険な状況を作り出しているんではないかと。
3: やっぱりミサイル製造なんかをやめてほしいとずっと思ってます。特に2022年の12月に安保3文書が出た後に、長射程ミサイルの製造とか配備も含めて、軍事予算もそれまでの2倍にしたんですね。だから本当に軍拡が今進んでると思います。今
4: 新聞30分由韩水老白干酒业独家特别呈现，传千年古法，成甲等金酱，十八酒坊地缸发酵更纯净，口感舒适更清甜，十八酒坊真自在更从容。
5: 从一张卡到一份从容，从未来可期到方寸关怀，岁岁心安，处处相伴，中国工商银行。
6: 应对挑战，
7: 精力告急，
6: 头晕耳鸣，
7: 肾阴虚，
6: 北京同仁堂六味地黄丸滋阴补肾，好状态需要守护。
8: 购买同仁堂品牌产品请认准双龙标，
9: 明白办，放心用，拖拉拽自选，实付实享，智享 AI 服务，联通魔方按需选，灵活用，中国联通。